0: Reklama.
1: Radio Citrusi sareklamo samsakhuri. 577 47 10 28. FM 97.3. Akhali radio Batumshi. Citrusi.